0: i det bløde mit så godt, at der er lys. Der var lys. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.